0: simultáneamente para esta tarde a 7. En este contexto, a espera da decisión do presidente do goberno, Pedro Sánchez, sobre un posible adianto electoral, Alberto Núñez Feijóo e Yolanda Díaz atón paseouse en Galicia. O líder do PP asiste ao foro da Toxia, mentres que a vicepresidenta segunda participa nun acto sobre economía social nos Ancares. De seguida ampliamos en Ourol. Lugo, xa está controlado un incendio forestal que afectou a case 72 hectáreas. Imos ver neste punto a previsión do tempo para as vindeiras horas. Meteo Galicia, Xoán Tabada, boa tarde.
1: Saudos pendientes das posibles tormentas durante esta tarde que poden acadar intensidade puntualmente forte, principalmente no interior da comunidade, provincia de Ourense, sur de Lugo, zona de montaña de Lugo. No resto tamén podería haber algún chubasco, pero xa de tipo máis illado e ocasional. Iso sí, mentre agardamos as tormentas, a situación será de bochorno, ya que as temperaturas moveránse moi preto dos 25 graus, cun alto grau de humidade, mesmo repuntando ata preto dos 30 en zonas de Ourense. Todo isto con vento que no interior estará en calma, no litoral soplará do nordés con intervalos de moderado.
0: Pois no control de son está Rodrigo Maestro, Enrique Álvarez Osorio. El sábado 3 de outubro comenzamos. Os galegos están chamados este sábado a participar nas manifestacións convocadas polo Sindicato de Inquilinas e diversas plataformas pola vivenda para reclamar solucións permanentes ante a crise habitacional. Pola mañá houve concentracións en Santiago Ferrol e Ourense, seguindo a multitudinaria protesta de Compostela que tivo lugar na acampada da Praza do Obradoiro. Estivo Fátima Rodríguez, boa tarde.
2: Moi boa tarde. Eran insuficientes, pero necesarias. É o que pensou o Sindicato de Vivenda de Compostela das medidas recollidas nos decretos que decaeron este venres no Congreso. Por iso, o xeo ambiente nesta acampada indefinida do Obradoiro é de decepción e rabia. Tamén de ganas de seguir na loita. E Irena Souto, portavoz do sindicato.
3: Os decretos que se negociaban no goberno e que finalmente tampouco foron aceptados, nos temos claro que son absolutamente insuficientes. Non deixan de ser parches a un sistema que nos afoga día a día cada vez máis. Son medidas insuficientes e por iso imos seguir loitando cun horizonte maior.
2: Nestes momentos hai instaladas máis de 50 tendas e non paran de chegar novas persoas á acampada pola vivenda que leva xa 3 noites fronte á Catedral de Santiago. Centos de persoas encheron hoxe o Obradoiro para acompañalos nas súas reivindicacións.
4: Que non se pode permitir que a día de hoxe haya persoas que teñan múltiples propiedades e haya xente que está vivindo, por exemplo, na calle ou que este desahuciada.
5: Xa levamos moitos anos de non ter un teito, toda a nosa xeración, a xeración que ven detrás.
6: Todo este momento de movilización social que estamos vivindo, o único que está demostrando é que os nosos políticos o único que propoñen son parches que non solucionan o problema de raíz e estafas, porque aínda o que propoñen é beneficiar aos rendistas.
2: Este mediodía no Obradoiro as mensaxes en contra da vivenda como negocio mesturábanse coa chegada de peregrinos á praza, unha estampa que seguiremos vendo nos próximos días porque aseguran de aquí, de momento, non se moven. Seguirán loitando, din, ata que se cumpran as súas exixencias.
0: E tanto PSDG como BNG estiveron este mediodía no Obradoiro para apoiar a concentración en defensa da vivenda. A portavoz nacional do bloque, Ana Pontón, defendeu que é posible rematar coa especulación se vai vontade política, algo que están a usando non ter nin o Goberno Central nin a Xunta de Galicia.
7: Que hai que fixar topes para as hipotecas e para os alugueres. Que é necesario que se tomen medidas que protexan as persoas que están alugadas e que defendan os seus dereitos. Que hai que facer vivenda pública, pero que hai miles de pisos baleiros que se poderían poñer a disposición das xentes.
0: Pola súa banda, o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, sinalou que onte no Congreso quitaron a careta aqueles que están a favor dos fondos Boitre e en contra dos dereitos da cidadanía.
8: Onte foi o día do portazo da dereita, da ultradereita, do PP, si tamén do PP de Galicia, o PP de Rueda, os diputados e diputadas do Partido Popular que votaron en contra desas medidas para salvar os vulnerables.
0: Tamén sobre vivenda, a vicepresidenta primeira e ministra de Traballo, que hoxe está en Galicia nun acto en Cervantes sobre economía social e os retos demográficos, criticou o bloque PP Vox Junts por votar en contra dos dereitos de vivenda. Instou a cidadanía a non desanimarse porque facelo, dixo, suporía unha vitoria para a oposición e engadiría os responsables futuros de desafuizamentos. Yolanda Díaz.
9: Bloquearon o Parlamento, son os das políticas do sufrimento e da dor, teñen o nome de Feijóo, Abascal e Nogueras son os responsables desto a partir de hoxe. Calquera desafiuzamento en Galicia ou en España vai levar a responsabilidade dos votos que onte tiveron na Cámara.
0: Pois tamén en Galicia, o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está a participar arestora na clausura do Foro da Toxa. Ali están os nosos compañeiros Jacobo Silva e Pablo Lago. Pablo, contanos como vai o acto.
10: Que tal, moi boas tardes. Pois Feijóo xa rematou a súa intervención, que foi a última deste foro. Feijóo xa dixo que o ia facer como líder da oposición, criticou duramente o goberno de Pedro Sánchez, o que acusou de perverter as regras básicas da democracia.
11: E cando a destrucción é total, pois entonces queda o enfrentamiento. La calle crispada, la división de los ciudadanos y el señalamiento entre buenos y malos. La estrategia es alentar el caos e intentar movilizar a su lado del muro sobre las cenizas de un país.
10: Por este panorama, Feijóo insta a Pedro Sánchez a que convoque elecciones cuanto antes.
11: España atraviesa los estertores de una legislatura que nunca debió de existir. El gobierno está alargando una agonía a la que está arrastrando a un país entero. Y ya solo queda una salida, que los ciudadanos tomen la palabra cuanto antes. Yo creo que el presidente Sánchez no debería amagar más con llamar a los españoles a las urnas. Debería hacerlo.
10: A vivenda foi tamén obxecto desta intervención de Feijóo. Comprometeuse a presentar no primeiro mes de goberno un plan de choque consensuado cos axentes sociais e empresariais que prevea a construción dun millón de vivendas. O foro remata arestora. De fondo escoitamos o director do comité organizador, Carlos López Blanco, que está facendo lectura das conclusións deste foro que comezaba o pasado xoves. É todo dende a Toxa.
12: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
0: Moléculas Editorial é o nome do novo proxecto do escritor, músico e editor Francisco Castro, o que fora durante case 7 anos director xeral de Galaxia, embarcase neste novo proxecto cuxa coordinación estará o cargo da escritora Inma López Silva. Con Francisco Castro falan nos vindeiros minutos Aitana Vidal.
13: Con sede na cidade de Tui, Moléculas Editorial xurde como unha nova forma de editar libros galegos pensados para un público exixente e que aposta pola calidade. O cuidado na edición é unha escolma das obras que non atenda ás exixencias do mercado. Falamos co seu creador, Francisco Castro. Hola, boas tardes.
14: Hola, boa tarde.
13: Despois de estar varios anos, case 7, como director xeral da Editorial Galaxia, en que momento e por que decides dar este paso e crear a túa propia editorial?
14: Eu levaba, en realidade, moitos anos con esta idea na cabeza, non? Foi unha etapa moi, moi bonita, moi frenética, os 7 anos a fronte da dirección da editorial máis grande de Galicia. Bueno, despois de estar tanto tempo facendo unha edición, pues bueno, de 100 e pico novidades o ano, que era cada 2 días e pico prácticamente unha novidade, non? Pois apetecíame irme xustamente ao extremo contrario, non? Agora xa que nunhas semanas cumplo 60, apetéceme un tipo de edición máis demorada, máis tranquila, case máis artesá, de falar moito coas autoras, cos autores, de mover os libros durante meses, non? O sistema editorial, non só galego, o español, fai que as novidades duren unha semana, semana e pico, e desaparecen prácticamente das librarías, non? Eu quero que un bo ensayo, un bo poemario, que nos tomemos 2-3 meses para pasealo, para buscar as lectoras, os lectores por todo o país, para facer as cousas con calma.
13: Facer as cousas con calma é unha desas características que ten esta nova editorial. Outras cousas que sexan distintas en Moléculas Editorial o que hai hasta agora en Galicia?
14: Bueno, creo que o elemento esencial é a aposta descarada polo bo texto. Non quero dicir con isto que non se publiquen bos textos, non? Entendo que todas as compañeras e compañeros que se dedican a esta profesión, cando deciden poñer un texto nas mans das lectoras e dos lectores, teñen claro que é un bo texto. Refírome a que nós non vamos a estar condicionados en ningún momento polo mercado. Nós asumimos que temos que ler os textos, somos un grupo de persoas as que lemos esos textos, os que os discutimos, os que nos poñemos de acordo sobre se ese libro ten que sair ou non, atendendo única e exclusivamente a un criterio de calidade. É dicir, asumimos que podemos publicar un texto que realmente teña moi pouco retorno no mercado, pero que un texto que a cultura galega necesita y que a literatura galega necesita. En ese sentido, somos un poco pingüins no medio da Amazonía ou, no sé, alienígenas, ¿no? Soltados ahí no medio da Rúa do Príncipe de Vigo.
13: Tamén nos géneros que ides sacar, ¿no? Con esta editorial, apostades polo ensayo e a poesía, que tamén é algo arriscado, ¿no?
14: Sí, bueno, poesía e ensayo en galego, que pode sair mal, ¿verdad? sí, optamos polos géneros precisamente menos comerciais, o que é máis difícil de soster, pero a premisa básica que move a Moléculas Editorial é que neste país hai xente, hai lectoras e lectores que queren isto. E hai yo que dar, non? É dicir, cando un goberna unha editorial tan grande como a que eu gobernei e ten 18 nóminas de 18 compañeiros, pois pensa moitas veces en non podemos meter a zoca cando publicamos algo, non? Temos que conseguir un certo retorno. Aquí, bueno, a preocupación non é esa. Se nos facemos millonarios, cousa que vemos dubidosa, pois estupendo, pero o obxectivo non é eso. O obxectivo é darlle, abrirlle unha fiestra a todas esas autoras e autores de alta calidade que o mellor pois teñen un produto que é difícil de diserir por un mercado, pero nos vamos a ir a pelexalo igual.
13: Credes que hai xente agardando este tipo de edicións?
14: Sí, sen dúbida. Na edición en máis próxima a nós que se fai en español, hai ben de tempo que naceron microeditoriais moi, moi pequenas, moi coquetas, moi xeitosas, que souberon atopar ese público. E nos estamos convencidos de que ese público existe. Non é un público mayoritario, non vai ser vendas, dende logo, por milleiros, pero sí que existen e alguén os ten que atender, e para iso nacemos nós.
13: Antes falabas desa pausa de que facer ben as cousas, non? Botabas en falta nesta época en la que vivimos, non? De que todo ten que ser para xa, para onte, non?
14: Sí. A ver, ten moito que ver cos novos tempos que estamos a vivir, non? Nos gusta nos definirnos como unha editorial punky, no sentido de que nos sentimos un pouco antisistema, non? Acabas de explicarlo moi ben. Mandamos un WhatsApp e como en 40-50 segundos non vexamos que eso se viu, sentimos mal. Pero sentímonos peor si vemos o doble check e non nos contestan, non? Todo é acelerado. Hai nas redes, entras e ves booktubers que se poñen como reto ler 40 libros nun mes. Eso non ten sentido en ninguna clase, non? E afectanos a todos os niveis. Queremos ser pausados, queremos ser tranquilos. Non se pode ler un libro a correr. Por eso a poesía, por eso o ensayo. Buscamos textos tamén que nos movan un pouco o cerebro, que nos obriguen a pensar.
13: Imos falar deses primeiros textos de Moléculas Editorial. Xa están as librerías despois de San Castelao, unha biografía do Mesías Galego de Inma López Silva, que, por certo, forma parte desta...
14: Sí, a nosa directora editorial, sí.
13: De Moléculas, unha biografía divulgativa de Castelao. Que faltaba? Porque hai moito escrito, non, sobre esta figura.
14: Sí, Inma e eu levábamos anos falando deste libro, pero xa cando eu estaba na dirección de Galaxia. Porque, bueno, decatámonos de que, por increíble que pareza, non había, agora xa hai, non había unha biografía divulgativa, plenamente divulgativa, sobre a figura de Castelao, non? Estaban, pois, os tres tomos maravillosos de Miguel Anxo Seixas, tres tomos de 1000 páxinas que nos contan absolutamente todo sobre Castelao e que é realmente o libro no que todos debemos beber a hora de saber algo de Castelao. Había algunha cousa publicada por Enrique Monteagudo, actual presidente da Real Academia, pero nun ton divulgativo. Nos aquí queríamos facer un libro na liña das biografías anglosaxonas, non? Que son casi como novelas, que as lees e che contan a vida dunha maneira moi, moi, moi fluida. E un dos grandes méritos deste libro de Inma López Silva, creo, é que ademais nos presenta o home. Por iso dicimos San Castelao. Temos a Castelao tan santificado. É unha especie de animal mitolóxico, non? É o pai da patria, é unha cousa así como inaccesible. Bueno, pois, Castelao, Alfonso Daniel, tamén era un ser humano, coas súas contradicións, cos seus medos, coas súas angustias. Todo iso sae tamén nesta biografía, que de momento a xente que a leu fala de que, bueno, de que a devoraron, non? Lese moi ben, moi rápido, moi ben.
13: Outro dos libros que tamén se poden xa mercar de Moléculas é Lázara, sobre a enfermidade de Resina Vega, o seu primeiro libro como poeta.
14: Sí, este é un poemario excelente do que estamos moi orgullosas na editorial. Xina Vega, como ela mesma conta no libro, pois hai uns anos enfrontouse a un cancro e a unha situación de saúde realmente complicada. E ela, que é narradora, unha narradora estupenda, excepcional, unha articulista de prensa maravillosa, Naquel entende que o mellor vehículo para expresar o que está sentindo non é a narrativa, senón que a poesía ten este tipo de cousas, non? Nos permiten ás veces dicir cousas cun nivel de profundidade e poucas palabras que o mellor un tratado enteiro non o consigue. E de aí nace Lázara, que conta todo o proceso desde o momento do diagnóstico ata agora, que felizmente pois todo está ben.
13: ¿Onde se poden atopar os libros de moléculas?
14: Pois nas librearías de Galicia, non estamos en todas, pero nas que non esteamos, pois os libreiros, as librerías saben como pedilo, como ponerse en contacto con nós, e a través das nosas redes sociais. Aí poden establecer contacto con nós, encantados da vida, pois lles facemos chegar un exemplar, os dous ou 200.
13: A editorial ten sede en Tui, uh-huh. Por que nesa cidade?
14: Pois mira, teño dúas respostas para isto. Teño unha que é de mentira, que bonita, que podíamos dicir somos unha editorial periférica e nos gusta estar cerca das fronteiras, e logo a de verdade e é que vivimos en Tui. Entón, o máis fácil era abrir a editorial pretiño de casa.
13: Para demostrar tamén que se pode facer cultura dende calqueira lugar, non sí. Hai que estar en Compostela ou en grandes cidades.
14: Efectivamente, sí, eso tamén o buscábamos, non? Hoxe en día, grazas a este mundo digitalizado e telemático, podemos facer realmente un traballo de calidade concretamente dende un aldea diminuta de 4 veciños, que é onde está realmente a sede da editorial.
13: A editorial publica exclusivamente obras en galego. Por que momento crees que pasa a literatura no noso idioma?
14: A literatura galega hai ben de tempo que unha literatura normal, é dicir, non é mellor nin é peor que as grandes literaturas europeas. Temos cousas estupendas, temos libros normalitos, e temos libros non tan bons como, por exemplo, os que eu escribín. Pero, alén disto, a literatura galega, como queda demostrado nas feiras internacionais, cada vez que as visitamos, véndense moitísimos dereitos de libros galegos a outras linguas, non? Nos anos 80, nos anos 90, era unha rara avis un libro galego e conseguís unha traducción, incluso o castelán. Hoxe en día, se hai moitas autoras, moitos autores, que no momento en que publican un libro, pois hai moitas latitudes lingüísticas que teñen interés niso, non? Eu creo que sea un bo termómetro do estado de saúde da nosa literatura.
13: Un gran avance, non, para os que escriben en galego. O que é certo é que hai moita producción no noso idioma, non? Bueno, normal, non? Uh-huh. O que tería que haber, pero o que sí que é verdade é que tamén hai cada vez menos galegofalantes.
14: Claro, esa é a nosa gran tragedia, non? Si xa o temos difícil para vender libros nun contexto no que, ademais, perdemos falantes, pois a cousa é trásica. Pero bueno, somos punkis e somos, por lo tanto, optimistas. Creemos que as cousas se poden revertir. É moi importante que en este momento en toda Galicia se estea a escoitar Radio Nacional en galego. É moi importante que haxa editoriais que publican en galego. É moi importante que haxa músicos que fan, no meu caso, facemos música en galego, precisamente para revertir esa situación. É que a alternativa é o pesimismo, e o pesimismo sí que nos pode elevar a unha especie de lento suicidio no que asumimos en máis que un día o galego vai ser unha lingua de museo. E nos non queremos que o galego sexa unha lingua de museo.
13: Tamén as institucións teñen que comprometerse. Está ahora mesmo no foco de actualidade ese pacto que asinaron aquí en Galicia PP, Partido Socialista, moi criticado polo BNG. Que vos parece que ese cambio no plan de normalización da lingua galega?
14: Para nos facemos dese acordo algo positivo. Creo que no momento de polarización interesadísima que hai na política, e falamos de política lingüística, e por tanto é tamén política, chegar a calquera clase de acordo é positivo. O ideal sería que todas as forzas políticas foran quen de atopar un espazo de comunicación onde todos se sientan satisfeitos. Témome que isto en parte non sucede, pecho círculo, porque o galego é unha cuestión política, e como unha cuestión política non estamos dispostos xamais a darlle razón ao adversario, aínda que a teña. Non digo que neste caso a teña, pero aínda que a teña non estamos por o labor de darllo, non? A situación do galego é tan crítica, tan absolutamente crítica, que é necesario medidas urxentes, e é necesario pactos, e é necesario acordos, claro que sí, e que senón non vamos a sair adiante. Eu creo que hai un erro que se leva cometendo dende hai moitísimos anos, que é ceder todo o asunto en sino. E non, porque no ensino toda a vida le vamos estudando matemáticas, pero eu sigo usando a calculadora. É dicir, non son un hacha das matemáticas precisamente, non? Entón, eu estou absolutamente convencido, digo en serio, xa sei o xardino que me vou a meter e todo o que me van a dicir. Ainda que o 100% das materias educativas fosen en lingua galega, o mellor non revertíamos o problema. O que necesitamos é que os futbolistas falen en galego, non só un ou dous, o que necesitamos é que o señor banqueiro, cando eu vou ao banco, como irei, o luns me atenda en galego, no momento en que por Vigo, por Coruña, por as grandes urbes se poida ligar en galego sin que pensen a este ha de ser do BNG ou ha de ser do rural ou ha de ser un rarito, non? Se alá fose tan doada a solución como dicir, alá, no ensino 100% en galego. Ainda así, non vamos a solucionar o problema.
13: E que na casa tamén se fale galego.
14: E que esa é a clave. É dicir, os meus fillos, que xa son home adulto e muller adulta, son galego falantes, e son galego falantes porque houve un compromiso da súa nai e un compromiso de seu pai, dende o instante cero do seu nacemento, son recibidos en lingua galega, e só se lles fala en lingua galega. Aprenderon o castelán rapidamente na escola e no mundo, porque é imposible, o galego está oculto nunha cidade como a Vigo, dende a que estou a falar, está absolutamente oculto e oscurecido a lingua galega. Non a vemos máis que case dunha maneira ritual determinados días, non? Que si o día de tas galegas o día de Galicia é pouco máis. Entón, bueno, a clave é a casa, a clave é a sociedade.
13: Quería preguntarse tamén a plataforma de editoras galegas, conforman máis de 25 editoras, prepararon este mes de agosto un denominado plan 30-30, pretenden elevar ata un 30% as ventas de libros en galego no 2030. Uh-huh. Crees que é posible conseguir isto?
14: Eu creo que é posible e creo que podemos superar incluso o 30%, que temos que poñernos obxectivos e traballar sinceramente para conseguir eses obxectivos, sabendo que vai ser moi moi complicado, pero non pode haber máis que beizóns para semellante iniciativa.
13: Moi ben, Francisco Castro, moita sorte con este novo proxecto, Moléculas Editorial, xa están os dous primeiros libros nas librerías, Lázara e Despois de San Castelao, moita sorte, e grazas por estar aquí en Radio Nacional.
14: Grazas a vos.
0: En Burela esta tarde vaise falar moito da síndrome de Tourette, un trastorno do neurodesenvolvemento aínda moi desconhecido que centra unhas xornadas na Casa da Cultura a partir das 8. Oreste Curás. La luz de la luna
15: entra por tu ventana. Escoitan o labirinto de Alicia, composto por unha rapaza de Burela, Gabriela, para a súa irmá que ten síndrome de Tourette, un trastorno que se manifesta con numerosos tics do aparato motor ou fónicos. Eva Lastra é organizadora dunha xornada sobre esta síndrome esta tarde.
16: Que o que se ve solo son os tics, pero debaixo de eso, pois están moitas outras cousas que son, pois, tal vez máis difíciles de xestionar. A ver, todo esto de anticipar a como te miran, o medo a non ser entendido, o esforzo por estar conténdote, os tics e todo eso, a ver, é moi complicado.
15: Aparte de presentar esta peza musical, proxectarase un documental e falará a neuropsicóloga Rosana Apolonio, que colabora coa Asociación Tourette Galicia. Ademais, a través das redes, buscan unha mención de Billie Eilish, a superestrela da música que tamén ten esta síndrome.
0: No Grove, a Festa do Marisco atrae a milleiros de visitantes na súa primeira fin de semana. As expectativas do concello son superar as cifras do ano pasado, cando o evento traeu a máis de 150.000 persoas.
17: Produto que compramos nas rías, a calidade que sempre buscamos ter, temos dúas carpas de degustación que acollen a máis de 3.500 persoas para comer ao mesmo tempo. Recibimos visitantes de todas as provincias españolas, de todas. E onte incluso nos empezou a sorprender que cada vez temos máis visitante internacional.
0: Imos cos deportes. Boa tarde, Carlos Jiménez.
18: Que tal, Eva? Moi boa tarde.
0: Fin de semana sen fútbol na primeira división masculina, pero sí temos no resto de categorías.
18: Sí, por exemplo, na primeira femenina, o Deportivo recibe en Riazor a partir das 4 o Atlético de Madrid, na xornada sexta desta categoría, co técnico do equipo coruñés, Alberto Rodríguez, pedindo o apoio da afección.
19: Desde aquí pedirles en la medida de lo posible que sigan apoyando al equipo. Creo que lo que el equipo quiere ser lo demuestra en el campo y ese es el primer paso importante. y lógicamente, bueno, pues esperamos y haremos todo lo posible por dedicarles la victoria y por poder celebrarla todos juntos en el estadio.
18: Una segunda masculina cita para o Celta Fortuna será mañana a partir das 4:15 visitando Sporting, no Molinón. En la primera federación, xa tivemos un partido onte con triunfo do Lugo por 1-2 no campo do Real Avilés con último gol no minuto 99 e con certa polémica. Borja Fernández, adestrador do equipo lugués.
20: Creo que puede haber polémica, sobre todo según en qué lado estés. Toca balón con el pie, arriba le choca y bueno, pues yo encantado de que nos hayan concedido el gol por todo el merecimiento que hemos hecho además, ¿no?
18: Sitúase líder da categoría. O Setemos Derby na Malata a partir das 4:30, o Racing de Ferrol recibe a visita do Pontevedra co regreso de Rubén Domínguez, técnico do Pontevedra, despois de 6 partidos de sanción. A esa mesma hora, Unión Deportiva Ourense visita o Real Unión de Irún e mañá o Fabril a partir das 12 visita a Unión Deportiva Logroñés. Na segunda federación masculina, toda xornada, o domingo ás 5 con 2 derbis, Bergantiños Coruso, Ourense Club de Fútbol Arosa. A esa mesma hora, Sociedade Deportiva Compostela recibirá o Real Oviedo B. E onte, o Deportivo, falamos de fútbol de primeira, perdeu co Porto en Riazor por 1-3 nun amigable con gol de As Jensen, mentres que o Celta pola mañá empatou a 1 co Santa Clara Paciencia o tanto de Aleix Febas. No Celta, ademais das molestias do porteiro Radu, coa selección tamén tivo problemas Starfel con Suecia. E unha última cita no mundo do fútbol, o Ourense visita mañá ás 4 o San José de Soria na volta da previa da Copa do Rei, na ida gañar o conxunto ourensán por 2-0. E falamos de baloncesto, comezamos pola ACB. Obreogán, hoxe, a partir das 9, visita a pista do Manresa. Luis Casimiro, técnico do cadro galego.
21: Para mí tienen 7 atletas, 7, que poden jugar a un ritmo increíble e que juegan con mucho esfuerzo. E iso ya lo han demostrado en los dos partidos oficiales que han jugado.
18: Mañá a partir das 12, o Leima Basket Coruña recibirá visita do Bilbao Basket. Carles Marco, técnico do conxunto coruñés.
22: Tendremos que hacer las cosas muy, muy bien, tendremos que estar con muy buena mentalidad, con mucha actividad, con mucha energía. Que la gente nuestra, ¿no? Pues es el primer partido aquí, tenemos muchas ganas, venga a darlo todo desde el minuto uno, porque necesitaremos de todo y de todos para poder competir a Bilbao.
18: Y a las 12:30 de mañana será a cita do Obradoiro ante Real Madrid Nosar. Diego Epifanio, adestrador do cadro santiagués.
23: Bueno, es que nosotros somos un equipo que si no defiende, olvídate. E incluso defendiendo muchas veces cuando tienes un gran talento delante, que es muy difícil.
18: Comeza a Liga Femenina con partido no día de hoxe. O Celta, no seu regreso a primeira, recibe a partir das 7 a visita do Guernica. Cristina Cantero, adestradora do conxunto vigués.
24: Nos visita Guernica, que bueno, es un equipo que tiene mucha jugadora con experiencia en la liga y eso, bueno, pues sí que es verdad que respecto a nosotros es una ventaja porque ya saben lo que es esto, nosotros debutamos muchas jugadoras.
18: Mañá ás 12 o Ensino recibirá a Guipúzcoa y a partir das 6 o Uniferrol o Araski. Na primeira fed de novo en categoría masculina, o COP visita a partir das 6 o Guipúzcoa. En balonmán, o Cangas segue sen gañar, está último despois de perder por 36-40 ante o Valladolid. 4 partidos leva o equipo do Morrazo e 4 derrotas. Na división de honra femenina, o Porriño visita a partir das 6 a pista do Betionac. E desde as 12, o Guardés soga a ida da previa da Eurocup femenina ante o Boden sueco, ose na Sangriña como visitante, mañá será a volta como local. E no fútbol sala, sen xornada na primeira femenina, na masculina, o Párrulo recibe o Valdepeñas, mentres que o Noia mañá recibirá na casa o Barcelona, sen xornada, como dicimos, na primeira femenina.
0: En unha última hora antes de marchar, temos que lamentar un suceso trágico que acabamos de conhecer en Castro Verde, Lugo. Dous irmás de avanzada idade apareceron mortos esta mañá na súa casa da aldea de Agustín. Alerta activouse ás 9 da mañá. No interior da vivenda apareceu unha anciá septuaxenaria que tiña unha discapacidade intelectual e física con varias coiteladas. O cadáver do seu irmá foi achado no exterior da casa nunha fosa séptica, así non lo ven de confirmar o alcalde da localidade, Xosé María Arias.
25: E un irmán, unha túa irmá, suicidouse, non se pode decir. En principio, todo apunta que él pues, acuchillou e despois tirouse a unha fosa. Pero eran persoas que se querían muchísimo.
0: Neste momento están ali os forenses investigando o trágico suceso.